0: Júliusában a parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén a digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos Günther Oettinger így nyilatkozott.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals
2: versäumt. Azt is el kell ismernünk, hogy Európa és a világ többi része velünk egyetemben kudarcot vallott, nem tett meg mindent az áldozatok védelméért. A szrebrenicai népírtás nem csak a Balkánon hagyott nyomokat és ejtett mélysebeket, hanem egész Európán. Nehezen gyógyulnak a sebek Bosznia-Hercegovinában. Nekünk pedig ma is erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk.
0: A parlament ismeretterjesztő és kulturális programok kidolgozását is kérte, hogy mindenki jobban megértse, mi vezetett ezekhez a szörnyű atrocitásokhoz. Támogatásáról biztosított több civil szervezetet, köztük a Srebrenica és Zsepa enklávékbeli anyák egyesületét. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak a szemléletformálásban és a megbékélésben. A parlamenti állásfoglalások pedig azt tanúsítják, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd a régióban az ilyen háborús bűnök megelőzéséért, a tartós békéért és stabilitásért. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 2024-ben a Srebrenicai népírtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította július 11-ét. Ezen a napon a nemzetközi közösség tiszteleg az áldozatok emléke előtt. Egyben amellett is hitet teszünk, hogy a jövőben nem engedjük, hogy ilyesmi megtörténjen. A srebrenicai népírtás korunk történelmének egyik legsötétebb fejezete. Az 1995. júliusában kibontakozott események örök tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy hova fajulhatnak az etnikai ellentétek, és hogy milyen nagy szükség van a nemzetközi közösség beavatkozására. Július 11-e nem csak az emlékezésé. Intő figyelmeztetés is a világnak, hogy nem lankadhat az ébersége, ha népírtás vagy etnikai tisztogatás előjeleit látja. Mindnyájunk felelőssége, hogy fenntartsuk az emberi jogok tiszteletét és az igazságosságot, és ne engedjük, hogy a történelem megismételje önmagát. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio webon.
3: Meta nisjiet ken mudwarit fassil tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, għandna l-ħabta nisimgħu ismijiet kbar pal-politika agrikola komuni, il-budget tal-Unjoni Ewropea jew il-patt ekoloġiku Ewropew. Iżda fir-realtà, il-biċċa l-kbira tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tan-nies fil-bliet u r-reġuni tal-Unjoni. L-għan ewlieni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa proprju dan li jipproteġi l-interessi tal-bliet u r-reġuni tal-Unjoni Ewropea.
4: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa korp li jagħti pariri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan il-Kumitat jaħdem biex iqarreb lin-nies tal-Unjoni Ewropea lejn it-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha. Il-membri tal-Kumitat iqisu l-ħtiġijiet u t-talbiet tar-Reġuni u japplikaw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għar-realtajiet lokali. Pereżempju, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat tar-Reġuni ippubblika manwal li jipprovdi gwida lill-gvernijiet lokali u reġjonali dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jeħtieġilhom jitolbu l-opinjoni tal-Kumitat dwar kwalunkwe leġiżlazzjoni li titratta kwistjonijiet li jolqtu lill-gvern lokali u reġjonali. Jekk ma jagħmlux dan, il-Kumitat jista' jressaq każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex jiddefendi drittijiet istituzzjonali tiegħu. Il-Kumitat jista' wkoll joffri l-opinjoni tiegħu dwar kwalunkwe suġġett jekk iħoss li xi ħaġa tmur kontra l-interessi lokali jew reġjonali. Biex issir taf aktar dwar l-Qorti tal-Ġustizzja u l-ħidma tagħha, nistednuk tisma' il-podcast li jġib l-isem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mis-serje ħallina mill-kliem tqil, prodotta mill-Parlament Ewropew.
3: Fl-1992 it-Trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-Kumitat tar-Reġuni bħala korp li jirrappreżenta lill-politiċi mir-Reġuni tal-Unjoni Ewropea. U jservi pala rabta bejn in-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. L-ewwel sessjoni tal-Kumitat saret fi Brussell fl-1994. Oriġinarjament, il-membrin ħatrum il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-mandat tagħhom dam 4 snin. Il-kompożizzjoni tiegħu inbidlet wara Trattat ta' Nizza li wassal għall-istruttura li l-Kumitat tar-Reġuni għandu llum il-ġurnata. Il-membri issa jservu għal 5 snin u għalkemm ma kienx rekwiżit qabel, issa jridu jkunu jagħmlu parti minn gvern reġjonali jew lokali.
4: Il-Kumitat tar-Reġuni għandu 329 membru li jiltaqgħu fis-sessjonijiet plenarji tiegħu. Dawn jirrappreżentaw aktar minn 92,000 municipalità u 240 reġjun minn madwar l-Unjoni Ewropea. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma rappreżentati fil-Kumitat tar-Reġuni skont id-daqs tal-popolazzjoni tagħhom, simili ħafna għal dak li jiġri fil-Parlament Ewropew. Fil-Kumitat tar-Reġuni, il-pajjiżi ta' daqs simili jingħataw l-istess numru ta' siġġijiet. Per eżempju, il-Ġermanja, Franza u l-Italja koll għandhom l-akbar numru ta' rappreżentanti, jiġifieri 24 membru. Min-naħa l-oħra, Malta, li hi l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea, għandha biss 5 rappreżentanti, fil-waqt li Ċipru u l-Lussemburgu għandhom 6 rappreżentanti kull wieħed. Dan l-approċċ iwaqqaf lill-pajjiżi l-kbar milli jkollhom wisq seta', fil-waqt li xorta jqis id-daqs tal-popolazzjoni. L-istess bħalma hu l-każ fil-Parlament Ewropew, il-membri huma organizzati fi gruppi politiċi. Il-membri tal-Kumitat jeleġġu l-President u l-ewwel Viċi-President tiegħu għal mandat ta' 2 sena. Huma jaħdmu flimkien mal-Kummissjonijiet tal-Kumitat tar-Reġuni biex jipprovdu opinjonijiet, rapporti u riżoluzzjonijiet li l-Kumitat jivvota dwarhom fil-plenarja.
3: Iżda l-Kumitat ma jitrattax biss il-politika. Wieħed mill-objettivi tiegħu huwa li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni fil-livell reġjonali, lokali kif ukoll dak individwali. L-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-assoċjazzjonijiet, l-NGOs, l-esperti, l-akademiċi u s-soċjetà ċivili jistgħu jieħdu sehem fi stħarriġ, konsultazzjonijiet u avvenimenti. Avveniment ta' dan it-tip huwa l-ġimgħa Ewropea tar-Reġuni u l-Bliet. Din issir kull sena f'Ottubru fi Brussell u ddum 4 tiem. Dan l-avveniment ilaqa' flimkien politiċi, esperti, kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjari u assoċjazzjonijiet lokali u Ewropej. Matul l-avveniment aktar minn 1000 kelliem jiddiskutu l-politiki lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat jorganizza wkoll il-premju għar-Reġun Intraprenditorjali Ewropew. Dan il-premju huwa miftuħ għar-Reġuni kollha b'setat politiċi. Huwa opportunità għar-Reġuni u l-Bliet tal-Unjoni Ewropea biex jiġu premjati għall-istrateġija ta' politika intraprenditorjali tagħhom. Ir-rebbieħa jingħataw it-tikketta Reġun Intraprenditorjali Ewropew għal sena speċifika. Fl-2025 it-tikketta ingħatat lill-Galizja fl-Spanja, lill-Krapina Zagorje fil-Kroazja u lill-Mażovja fil-Polonja. Barra minn hekk il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni iħeġġeġ lill-politiċi żgħażagħ biex jipparteċipaw. Huwa jipprovdilhom taħriġ imfassal apposta. Il-Kumitat jistieden lill-mexxejja żgħażagħ għas-sessjonijiet plenarji tiegħu u avvenimenti bħas-Summit Ewropew tar-Reġuni u l-Bliet. Waqt dan is-summit huma jistgħu jiltaqgħu ma' sindki, mexxejja reġjonali u membri tal-Parlament Ewropew.
4: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni jaġixxi bħala pont bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u n-nies billi jsaħħaħ il-vuċi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jżommu kuntatt mill-qrib mal-komunitajiet lokali tagħhom. Brussell u Strasburgu jistgħu jidhru l-bogħod għal ħafna minnha, iżda l-Kumitat tar-Reġuni ressaqhom ħafna qrib tagħna. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
5: Internet jestem un instrument inkredibil de efficienci de folositor care prezintă multe avantaje și creează numeroase oportunități în viața noastră de zi cu zi. În prezent, o cantitate enormă de informații se află doar la un click distanță. Indiferent unde suntem, putem fi la curent cu ultimele noutăți și putem păstra legătura cu prietenii și cu familia. Însă mediul online evoluează constant și este important ca noi toți, mai ales copiii și tinerii, să fim conștienți de riscurile asociate folosirii internetului. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom vorbi despre Ziua Siguranței pe Internet și despre măsurile adoptate de Uniunea Europeană pentru un internet mai sigur. Să aflăm mai întâi ce este Ziua Siguranței pe Internet și de ce este atât de importantă. Ziua Siguranței pe Internet a devenit un eveniment de referință în domeniul siguranței online. Prima ediție a avut loc în 2004, fiind o inițiativă a programului pentru un internet mai sigur derulat de Uniunea Europeană. În prezent, este un eveniment sărbătorit în fiecare an în peste 180 de țări din lumea întreagă. Scopul său este să sensibilizeze oamenii la problemele actuale legate de siguranța online și să le permită tuturor, în special copiilor și tinerilor, să folosească internetul în siguranță. Cum putem să contribuim la Ziua Siguranței pe Internet? Ziua Siguranței pe Internet inspiră an de an milioane de persoane din întreaga lume să acționeze împreună pentru a crește siguranța și calitatea mediului online. Sub deviza generală Împreună pentru un internet mai bun, grupurile de acțiune și susținătorii acestei zile la nivel național sunt invitați să-și organizeze propriile activități pe tema siguranței online. În 2012 a fost înființată o rețea de centre pentru un internet mai sigur ca parte a strategiei Un internet mai bun pentru copii a Comisiei Europene. Aceste centre există în majoritatea țărilor Uniunii. Le puteți contacta pentru a afla, de exemplu, ce activități se organizează la nivel național pentru a marca această zi. Centrul Român pentru un internet mai sigur este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa Digitală. Activitățile sale sunt gestionate prin platforma online Ora.net a organizației Salvați Copiii din România. Anul acesta, tematica centrală a Zilei Siguranței pe Internet vizează efectele hărțuirii online, cunoscută drept cyberbullying, asupra echilibrului emoțional al copiilor. Este un subiect de mare actualitate în contextul înmulțirii interacțiunilor online și al provocărilor aferente. ONG-ul organizează și o conferință însoțită de dezbateri pe această temă, precum și mai multe întâlniri pe tema Părinți responsabili în era digitală. Pe lângă aceasta, încurajează cadrele didactice să desfășoare activități interactive, dezbateri și proiecte educaționale pe baza materialelor oferite de platformă. Ce fac centrele pentru un internet mai sigur? Aceste centre le oferă copiilor, părinților, profesorilor și tutorilor informații, sfaturi și ajutor pentru problemele ridicate de mediul digital. De asemenea, ele combat abuzul sexual online asupra copiilor. Centrele cooperează între ele și fac schimb de resurse și de bune practici la nivel european prin platforma paneuropeană privind siguranța copiilor în mediul online. Centrele pentru un internet mai sigur oferă în general trei tipuri de servicii: un centru național cu informații tematice organizat de rețeaua InSafe, o linie de asistență telefonică, dar și o linie telefonică de urgență organizată cu ajutorul Asociației Internaționale a Hotline-urilor de pe Internet. Liniile de asistență telefonică oferă consiliere tinerilor, părinților și tutorilor despre conținuturile și comportamentele dăunătoare din mediul online. Liniile telefonice de urgență le permit oamenilor să raporteze anonim conținuturile ilegale, cum ar fi materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Una dintre problemele de care se ocupă centrele pentru un internet mai sigur este protejarea identității digitale a persoanelor. Centrul Belgian de Resort definește identitatea digitală drept ceea ce dorești să publici pe internet despre tine. Identitatea digitală cuprinde, pe lângă materialele pe care le distribuim direct pe platforme precum Facebook sau TikTok, și amprenta digitală pe care o lăsăm în urmă în diverse medii. Aici sunt incluse postările pe forumuri, comentariile la fotografii, semnăturile de pe petiții, dar și evaluările și recomandările noastre online. Identitatea noastră digitală cuprinde și date digitale, precum datele noastre bancare, adresele de e-mail, numele de utilizator și parolele, dar și istoricul medical și datele noastre biometrice. Ce măsuri a luat Uniunea Europeană pentru a ne proteja identitatea digitală? Datele personale sunt protejate prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Parlamentul, Comisia și Consiliul Uniunii au completat prevederile cartei cu Declarația Europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital, semnată în decembrie 2022. Prin acest document, instituțiile europene se angajează să protejeze interesele oamenilor de riscurile legate de securitatea și criminalitatea informatică, inclusiv de încălcarea securității datelor și furtul de identitate. Pentru a contribui la protecția datelor personale, dar și pentru a le permite oamenilor să își mențină controlul asupra identităților digitale, Uniunea a creat Portofelul European pentru Identitatea Digitală. Este un mijloc sigur și ușor de folosit, care le va permite europenilor să își demonstreze identitatea online. Aceste identități digitale sigure vor fi recunoscute în întreaga Uniune. Printr-un singur click, utilizatorii își vor putea transmite date personale specifice, precum vârsta și naționalitatea, fără a trebui să divulge informații suplimentare prin care să poată fi identificați. Cei care folosesc acest portofel digital vor deține permanent controlul asupra datelor personale și vor putea să aleagă în orice moment datele pe care doresc să le dezvăluie. Imaginați-vă, de exemplu, că vă înscrieți pe o platformă digitală. Veți putea să introduceți vârsta fără a introduce data nașterii. Regulamentul privind identitatea digitală europeană a intrat în vigoare în mai 2024, iar țările Uniunii sunt acum obligate să elibereze până în 2026 cel puțin câte un portofel digital fiecărui cetățean sau rezident al țării. Cum ne putem proteja identitatea digitală? Putem controla ceea ce oamenii descoperă despre noi online prin mai multe metode. De exemplu, este indicat să ne gândim de două ori înainte de a posta ceva, să nu acceptăm invitații de prietenie de la necunoscuți pe rețelele sociale și să verificăm legitimitatea unui link înainte de a face click pe acesta. Viața noastră în epoca digitală este însoțită de multe provocări, însă internetul are și numeroase avantaje. Uniunea Europeană ia măsuri pentru un internet mai sigur, unde să fie protejate drepturile tuturor. Fiecare dintre noi are un rol de jucat. Așadar, informați-vă, păstrați controlul și rămâneți în siguranță pe internet. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένει με το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτητα των δημοκρατικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα και ο εκλεγής πρόεδρος της χώρας, Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, εκπροσωπούν όλους τους Βενεζολάνους που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές του 2023, γεγονός που θα έπρεπε να της επιτρέψει να κατέβει ως υποψήφια της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, μετά τον αυθαίρετο αποκλεισμό της από το δημόσιο αξίωμα από το καθεστώς της Βενεζουέλας, υποψήφιος τέθηκε ο Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Την περίοδο πριν τις εκλογές σημειώθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα καταστολής, μεταξύ άλλων με αποκλεισμούς πολιτικών, συλλήψεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, αλλά τα αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας με ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2024. Εν μέσω διαδηλώσεων και πολιτικής καταστολής, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κρύφτηκε, φοβούμενη για τη ζωή της. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2024, δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή και αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει στην Ισπανία, όπου του χορηγήθηκε άσυλο. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, η Ισραηλινή οργάνωση Women Wage Peace και η Παλαιστινιακή Οργάνωση Women of the Sun και οι ιδρύτριές τους, στόχος των οποίων είναι να προωθήσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, ο Δόκτωρ Κουμπάντι Μπάντογλου, Αζέρος πανεπιστημιακός και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, ο οποίος συνελήφθη το 2023 αφού άσκησε κριτική στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Αζερβαϊτζάν και δημιούργησε φιλανθρωπικό ίδρυμα με σκοπό την επιστροφή κλεμμένων δημόσιων πόρων. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Αυτό το podcast διατίθεται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Eran ochtal lá de vian vart a gach blian, cymor an dine ar fudan daun lá idrnáisiúntan amán. Is lá é ar a dugtar an áard an strachalt con coannas a bhaintamach idir maná agus fir, agus ar an entar celúra ar an dulchan cín gadísa. Cúrg tús leis breisis céad blian áhain nuar a déle glúisachtín an ibrahe a haró, agus fi an áar pa grílár na glúisacht a son. In san agransa, den tra star agus fíricí, cúrt ar bêm ar na céimna tóchtacha sa chóraach ar son an chóan na sinscne. Tá lá idirnáisiúnta na man fréamhaithe in glúisachtaí na nibrithe a tháinig chun cín ag tús na feithiú híse. Thosnaigh an scéal le gníomhaithe. Ins na stáit éantaithe bhí maná bhí ag obair in ar náil na naadaí a córaach ar son pánias fear, uaranta níos gyura agus ceart fótála. In éidir sa hocht bhar seáil cúig mhíle déagdaíomh tré chathair nua áhraach. An bhliain d'aigiún reachtála an chéad agrán de lá náisiúnta na man. Achas in san áirb a chuirg fíor ghlús leis an smuoinemh. In éid sa dé ag mór chógáil de bhaná sóisialacha a gcóban thábhan, chuir an gníomhaí Gearmánach Clara Zetkin smuoinemh misnúil chun cín. Lá idirnáisiúnta tiomnaithe de bhaná a tharlóch gach blian i ngach tír. Agus an spruchadh bheann? Maná a aon tú thart heoranacha sa chóraach ar san ceart a bhótála, pácóin agus dálaí ibre cofarma. Thacaigh lucht na cógála lomdíireach le. Déanna glá idirnáisiúnta na man a cheilúra go hifigúil den chéadúr blian ina dhéagsan in éidir sa haondeoog i roinnt tíortha orpacha, an ostair, an danmhairg, an ghearmáin agus an eilvéis in san áireamh. Thug oscún milliún ban agus fear fés na sráidne a feachtasaíocht de ceart a bhótála agus ceart a saothair na man. Anson, in éidir sa seachtaíog thála achtach a d'afraigh an ile ní. Ar an 8 lá de bhí an bhórta thiúil ibrithe ban in Petrograd, cathair feadar an leanúmh, amach as a bostanna. Ní raibh éilimh simplíocha, arán agus siocháin. Bhí agóid á denimhacha i gcoinne an chugaig, an ocfhrais agus an ans meachta. Cúpla lá na dhéagsan chabhaigh an cineobhíocht san le spreag a réabhlóid na Rúise. Agus fé dheireann na bliana san bhí an ceart chun bhóta chaitheamh feiteag maná na Rúise. A bhuíochas an ócáid sa daingníodh an tochtú lá de bhí an bhórta mar ráta ifigúil de lá idirnáisiúnta na man, céanáir aithin na náisiúin éantaithe an lá go hifigúil go dtí 1976. Tar éis an dara chu go domhanda, bhí an brúir san an chuannais fite fuaite a gó dhéanamh na thóir pa nua. Féin 1906 fiú le conmhan na roimhe, an doiciméad lenar bunaíag an taontas orpach, chuadaíodh prionsabal an fá chóhaning as obair chóhann sa dlí. Bhí an chóhann na sinsne ina ghlúchuid de chur chuig an aontas ón gcéad lá riamh. Le blianta beag anuas tá beartais ghlacaigh an aontas a bhaineann le chóhann na sinsne a gcúrsaí fastíochta, siaratais mathóirí agus an córaach a gcoinne fréig an insne bhanaithe. Ach ní ród céaldíireach é an dulchan cín riamh. Tillin maná níos lú airigid ná fir as an obair chéana fós. Táid fós fé gáin an an díoch de bostan na ceanarachta, agus fulingíon i bhad an amacha díoch fhréigin ins na bhanaithe fós. Bhí ról tátach ag Parliament na Hórpa ó heamh chlár ibre an aontais don chóan na sinsne a bhúnlú le blianta beag anuas. Tugad kem huntasach chan cín i bheithfé trí nor glachan teantas rialacha ceangaltacha féhré iarcocht pá. Din chéadúr riamh, bhachar chuidachtaí a léirú an raibhnú nach raibh an pá céana á áil ag fir agus maná as an obair chéana. Bhí an pharlament ar hús caníochta chomá ins na hiarachtaí chun foréigan ins na bhanaithe a chórach. Bhí feisrig éirig ar anéantas le blianta fada dalisteach a gonvensiún Istanbul, conra cinúna chun deirechar le foréigan in aigna man agus foréigan tailig. An chéad lá de bhí dheirefór 53 tháinig an convensiún i bhaim, cé ná dheangnig reint tíortha de chuid néantas ar bhonn éanaire. Agus tháile 8 staróil eile i 24. Thacaigh na feisirí leis an géad dlí riamh de chuid néantas a dhéirigh go sonrach ar chur aguine an aréigan agun na man agus an aréigan tailig. Céim mhór chun cín a bhí ann. Níos déanaí fós i mínas ann na 25, thug na feisirí teachtat thiléir don chomisiún Eorpach. Tá sé in am de phlean uil bhíonach nua don chóan na sinscne, lena gúdófar an tréibh seo 26 23. Déliad a gníomhaíocht níos déine agun an aréigan ins na bhanaithe, Rochtan níos fear ar an gúrm sláinte de bhaná, agus fíorgáil chun cín ó thaobh an bhearna fá a rúna de. Agus thugad ar faláirmh go gá ceartan na mana chosant, fiú agus tíortha áirithe ag chur a gcoinne an chóannais. Dibrigh Parliament na Háirpe chun ionadaíocht na mban sa pholaitíocht a bhéadú chomá. In 1869 ar a reachtálaigh na chéad toghchán dhíoracha agus nuair toghadh Simone Veil ina hochtarán, níor bhaná iad ach séideag fáin géadas na feisirí. Sa lá tá nuhán tá an líon san méadaithe go beag nach dahad fáin géad, rud a ágan gúil Parliament na Háirpe ag cheandas na parlamentí is cofirme ó éh inscneide ar dhann. Gach blian thart ar an 8 lá de bhí an bhárta, reachtáiln an pharlament díospóireachtaí agus i meachtaí speisialta chun a dúfruchta le an chóan na sinscne a aghaidhear bhú. Is mó ná dáta ar an bhéalaire é lá idirnáisiúnta na mban. Is garam é chun chóan na sinscne a nártú. Tar éis os cún céad blian, tá an cóireach ar san cheart an amann fós ar siúl, agus tá ról tátach ag an éantas Eorpach sa cóireach san. Mar, ní hálíon dul chun cín leis féin riamh. Is gá daoine, is gá gníomh ú. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcraile sa i d'láthair.
8: Kad pomislite na riječ parlament, koju razinu vlasti povezujete s njom? Jedni prvo pomisle na Europski parlament kao najvišu razinu vlasti, dok drugi pomisle na svoj nacionalni parlament, a neki ne razlikuju njihove ovlasti. Ako imate nedoumica oko ove teme, razjasnit ćemo ih u ovoj epizodi. Uloga nacionalnih parlamenata u okviru Europske unije prvi je put definirana ugovorom iz Lisabona iz 2007. Njihova odgovornost veća je nego što se to čini. Nacionalni parlamenti mogu, na primjer, preispitivati unijine zakonodavne prijedloge kako bi utvrdili poštuju li oni načelo supsidijarnosti. Tim se načelom isključuje djelovanje Unije ako države članice mogu same učinkovito riješiti probleme na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Uvođenjem tog načela nastojalo se što je više moguće približiti građanima. Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju kako će funkcionirati međuparlamentarna suradnja unutar Unije. Ta suradnja poprima brojne oblike, koje predsjednici nacionalnih parlamenata i predsjednik Europskog parlamenta dogovaraju svake godine. Konferencija predsjednika Europskog parlamenta tijelo je koje je nadležno za odnose s nacionalnim parlamentima. Konferenciju čine predsjednik Europskog parlamenta i predsjednici klubova zastupnika. U konferenciji predsjednika mjesto ima jedan predstavnik nezavisnih zastupnika, no on nema pravo glasa. Međutim, to nije jedina važna konferencija. Članovi Odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata i zastupnici u Europskom parlamentu redovito se sastaju na konferenciji parlamentarnih odbora za poslove Unije. Njezin je cilj okupiti zastupnike u nacionalnim parlamentima i zastupnike u Europskom parlamentu kako bi raspravljali o aktualnim zbivanjima u Uniji i pitanjima povezanima s ulogom nacionalnih parlamenata u njoj. Konferencija parlamentarnih odbora za poslove Unije može usvojiti zaključke i mišljenja, ali oni nisu obvezujući za nacionalne parlamente. Konferencija se sastaje dva put godišnje. Europski parlament i nacionalni parlamenti imenuju izaslanstva od najviše 6 članova koji će sudjelovati na tim sastancima. Osim toga, parlamenti zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji i drugi europski nacionalni parlamenti mogu sudjelovati kao promatrači. Među njima je trenutno ukrajinski parlament, Vrhovna Rada. U Europskom parlamentu također postoji uprava za odnose s nacionalnim parlamentima. Ona Europskom parlamentu služi kao informativni centar jer mu pruža informacije o nacionalnim parlamentima. Isto tako, zastupa Europski parlament u administrativnim mrežama međuparlamentarne suradnje. Zadužena je i za odnose s dužnosnicima koji predstavljaju nacionalne parlamente u Briselu i blisko surađuje s njihovim upravama. Osim toga, svake godine objavljuje godišnje izvješće o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. U izvješću se daje pregled svih aktivnosti i razvoja događaja u području međuparlamentarne suradnje nacionalnih parlamenata raznih država članica. I za kraj, Europski parlament aktivno podupire dvije velike mreže koje olakšavaju suradnju među raznim parlamentima. Prva je platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija o Uniji. Ona omogućuje Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da razmjenjuje informacije i dokumente koji se odnose na Uniju. Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju. On služi kao kanal za slanje zahtjeva za informacije kada nacionalni parlament želi saznati više o praksama i politikama drugih država članica. Stoga, kao što ste čuli, Europski parlament blisko surađuje s nacionalnim parlamentima država članica. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
9: Előfordult már önnel, hogy visszahívtak egy terméket, amelyet a szupermarketben vásárolt, és nem tudta, mit tegyen? Ha természeti katasztrófa vagy más vészhelyzet adódna, tudná, hogyan tarthatja el biztonságosan az élelmiszereket? Volt már olyan, hogy áramszünet miatt minden fagyasztott étele kiolvadt, és nem volt benne biztos, hogy fogyaszthatók-e még? Ezek a kérdések egytől egyig az élelmiszerbiztonság témakörébe tartoznak, amelynek saját jogszabályi kerete van. Az élelmiszerek biztonságosságára vonatkozó intézkedések célja az emberi egészség és élet magas szintű védelme. Számos szempontra kiterjednek, például az élelmiszer higiéniára, az élelmiszerek címkézésére és csomagolására, valamint az élelmiszertermékek nyomon követhetőségére. A világon évente 600 millió ember betegszik meg, mintegy 200 különböző élelmiszer okozta betegség valamelyikétől. Az Európai Unió a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírásaival igyekszik elejét venni az ilyen megbetegedéseknek. Ebben a podcastban azzal foglalkozunk közelebbről, hogy mit tesz az Európai Unió azért, hogy csak biztonságos élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra. Az élelmiszerbiztonság és annak szabályozása tudományos alapokon nyugszik. A szabályok célja megakadályozni, hogy az élelmiszerek az egészségünkre káros anyagokat tartalmazzanak. Ide tartozik az élelmiszerek tartósítása is, amellyel elkerülhető, hogy szennyeződések keletkezzenek bennük és betegséget okozzanak. Sajnos ez mégis rendszeresen előfordul, évente az emberek tizedét betegítik meg élelmiszerek világszerte. Ennek oka lehet valamilyen baleset, a nem megfelelő ellenőrzés, csalás, de akár valamilyen természeti esemény is. A megbetegedés kockázata a fiatalok és a társadalom legszegényebb tagjai körében a legnagyobb. Az EU szigorú állategészségügyi és növényvédelmi előírásokkal gondoskodik arról, hogy csak biztonságos és tápláló élelmiszerek kerüljenek forgalomba, és címkéiken egyértelműen fel legyenek tüntetve az összetevőik és azok eredete. Teszi mindezt az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelmében. Az EU élelmiszerbiztonsági politikájának létrejöttét egyrészt a közös piac, másrészt népegészségügyi válságok indokolták. Az 1957-ben megalapult Európai Gazdasági Közösség a kereskedelem megkönnyítése és a tisztességes verseny biztosítása érdekében harmonizálta a tagországok élelmiszerekre vonatkozó jogszabályait. Az 1980-as és 90-es években a szabályozás súlyos hiányosságaira derült fény a kergemarhakórjárvány és az élelmiszerekben kimutatott dioxin szennyezés kapcsán. Ez egyértelművé tette, hogy központosított, szigorú élelmiszerbiztonsági intézkedésekre van szükség. Az EU ezért 2002-ben létrehozta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, és elfogadta az általános élelmiszerjogi rendeletet. Ezzel egyfelől a fogyasztók egészségét kívánta védeni, másfelől az élelmiszerellátási láncba vetett bizalmukat helyreállítani. Május 2020-ában az Európai Bizottság előterjesztette a termelőtől a fogyasztóig stratégiát, amely az európai zöld megállapodásnak is fontos eleme. A stratégia célja, hogy felgyorsítsa a fenntartható élelmiszerrendszerekre való átállást, amelyek nemhogy nem ártanak a környezetnek, de még akár kedvező hatással is lehetnek rá. A stratégia több kritikus fontosságú területen állapít meg intézkedéseket. A vegyi növényvédőszerek, a műtrágyák és az antibiotikumok használatának csökkentése, az ökológiai gazdálkodás előmozdítása, valamint az élelmiszerek nyomon követhetősége és az élelmiszerpiacok átláthatósága területén. Mindezzel a célja végső soron az éghajlatváltozás megfékezése, a biológiai sokféleség védelme és a közegészség javítása, de fontos szempont az élelmiszercsalás visszaszorítása is, és az, hogy az élelmiszerrendszerek ellenállóbbá váljanak a világjárványokkal és az éghajlati sok hatásokkal szemben. A teljes élelmiszerláncra kiterjedő uniós szabályrendszer kulcsfontosságú e stratégia sikere szempontjából. A szigorú előírásokat a lánc valamennyi szakaszában behatóan ellenőrzik. A jogi keret gerincét az élelmiszerhigiéniai előírások, az állategészségügyi és állatjóléti normák, a növényegészségügyi ellenőrzések és az élelmiszer címkézési követelmények alkotják. A 2002 óta működő Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az EU élelmiszerbiztonsági politikájának tudományos pillére. Feladata elsősorban az, hogy független szervként tudományos tanácsokat adjon és kockázatértékeléseket készítsen az élelmiszerek és takarmányok biztonságosságával kapcsolatban. Az élelmiszerláncok egészében, vagyis a termelőtől a fogyasztóig értékeli a felmerülő kockázatokat, és tudományos szakvéleményekkel támogatja az uniós jogszabályalkotást és szakpolitikákat. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóságokkal való szoros együttműködés révén abban is segít, hogy az egész unióra kiterjedő koherens kockázatértékelési és kommunikációs megközelítés alakuljon ki. Az Európai Parlament szakbizottságai, például a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság megvizsgálják a hatóság által javasolt intézkedéseket, és gondoskodnak arról, hogy azok megfeleljenek a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak, és a lehető legjobban védjék a fogyasztók érdekeit. Az uniós élelmiszerbiztonsághoz a politikai döntéshozók, a tudósok, az élelmiszertermelők és a fogyasztók közreműködésére egyaránt szükség van. Magas szintű normák fenntartásával, valamint a biztonság és a felelősség kultúrájának előmozdításával az EU világviszonylatban is igen magasra teszi a lécet, miközben gondoskodik róla, hogy az asztalunkra kerülő élelmiszerek ne csak biztonságosak és táplálóak legyenek, hanem előállításuk is fenntartható módon történjen. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
10: хто допомагав будувати сьогоднішню Європу. Це були не лише інституції та договори. Це були люди. За кожним кроком до європейської інтеграції стоять особи, які захищали демократію, просували права людини та допомагали зближувати країни. Щоб відзначити ці внески, Європейський парламент заснував нову нагороду під назвою «Європейський орден за заслуги». Це перша така громадська нагорода, присуджена інституцією ЄС. Голова Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила перших лауреатів. Європу завжди будували визначні жінки та чоловіки з усіх верств суспільства, які мали мужність протистояти буремному минулому, подоланню розбіжностей, руйнуванню бар'єрів, поваленню диктатур та подоланню криз, щоб змінити наш континент на краще та побудувати краще майбутнє. Ця відданість побудові Європи заслуговує на визнання. І саме тому Європарламент заснував Європейський орден за заслуги, щоб вшанувати тих, хто не просто вірив у Європу, а й допомагав її будувати.
11: This commitment to building Europe deserves to be celebrated, and this is why this parliament established the European Order of Merit to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
10: Список лауреатів відображає різноманітні способи, якими люди можуть зробити свій внесок у розвиток Європи в усіх сферах – від політики та дипломатії до прав людини, науки та культури. Найвища відзнака – почесний член Європейський орден за заслуги. Цю нагороду отримали колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, лідер польської демократії та колишній президент Лех Валенса, а також президент України Володимир Зеленський. Низка інших лідерів та осіб були нагороджені званням почесного члена або члена Європейського ордена за заслуги. Йдеться про колишніх президентів, політиків, гуманітарних діячів, науковців та митців, які зробили значний внесок у європейські цінності та інтеграцію. Серед них – колишня президентка Ірландії Мері Робінсон, шеф-кухар і гуманітарний діяч Хосе Андрес та учасники ірландського гурту U2. Нагороду було засновано 2025 року, щоб відзначити 75-ту річницю Декларації Шумана, подію, яку багато хто вважає початком Європейського Союзу в тому вигляді, у якому ми знаємо його сьогодні. Тому що ЄС – це більше, ніж інституції чи політика. Це також історії людей, які повірили і допомогли втілити його в життя. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.